0: Ja, det är Daga.
1: Nej, Harrison. Any additional units responding to the water rescue can cancel per command.